Kaning, sampean sik ngrungokno lontong balap nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Kaning, sampean sik ngrungokno lontong balap nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Gecaning sama sedaya taksi sesarengan kalian perempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya panggil malih kali kuloning Purbandari ngeten nggih. Mugi-mugi sedaya sami sehat ngeten nggih cak ning nggih. Biasane nek niki cuaca tengene sekitaran Jalan Pemuda niki sampun panas kentang-kentang ngeten nggih cak ning. Biasane uenak pancene ngunjuk niku es belewah ngeten nggih cak ning. Nah, mengenai es belewah lah niki pancene jenenge mawon es belewah nggih cak ning. Dados buah ingkang dipilih niku sing badhe diserut niku nggih namine nggih kedah belewah ngoten nggih. Nek dudu belewah ya berarti ya ese dudu es belewah ngoten nggih caning. Nggih, minuman es belewah menika nggih niku minuman seger tradisional asalipun saking Indonesia. Niki terbuat saking kerokan buah belewah utawi serutan belewah ngoten nggih. Wonten ugi air gula utawi sirup, wonten ugi es batu. Nah, niki ingkang sangat populer sebagai hidangan tenggene cuaca-cuaca ingkang panas ngeten iki nggih cak ning nggih. Mangke kita ulik nggih cak ning manfaatipun buah belewah ngeten nggih kangge kesehatan nggih cak ning. Kangge ngancani jenengan ingkang sakniki nembe nindakaken pakaryan napa mawon cak ning nggih kula siyaga kalian Semanggi Surabaya ingkang nyuguhaken lagu-lagu kroncong nggih lumantar Pro 4 RRI Surabaya.

Nggih, lagune Semanggi Surabaya, nggih. Nah, makanan khas kutha Surabaya ngaten nggih Cak Ning, pecel-pecel semanggi ngaten nggih Cak Ning, biasane ditambahi kali kerupuk sing wombo kotak niku Cak Ning sing rasane gurih ngoten nggih. Nggih, kita lanjutaken nggih niki wau tenggene es blewah. Nah, sajian es blewah pancen pas nek kangge suasana panas ngeten iki. Lah, manfaate buah blewah nah niki. Kaya akan kandungan air, vitamin lan antioksidan Cak Ning ingkang sangat baik kangge kesehatan tubuh kita secara menyeluruh ngoten nggih Cak Ning. Nah, niki salah siji nggih niku nyegah dehidrasi. Nah, kandungan air ingkang tenggene daleme buah blewah menika sangat tinggi Cak Ning. Niki mencapai sekitar 90%. Nah, dadi kandungan air sing akeh banget ngoten nggih Cak Ning nggih. Niki ngonsumsine niku mbantu nyukupi cairan lan elektrolit tubuh. Dados tubuh niki tetap seger lan terhidrasi dengan baik Cak Ning. Kaping kalihipun nggih niku melancarkan pencernaan Cak Ning. Blewah niki mengandung serat pangan ingkang bekerja sama kalian kadar air tinggi kangge nglunakaken feses Cak Ning. Nah, kombinasi niki nggarai pencernaane dhewe niku luwih lancar lan efektif nyegah sembelit utawi susah BAB ngoten Cak Ning. Salajengipun, nah niki buah blewah niki ugi njogo saken njogo kesehatan mata Cak Ning. Niki manfaatipun nggih. Kaya akan beta karotin utawa provitamin A niki serta antioksidan lutein kalian zeaxanthin niki nutrisi niki berperan penting kangge njogo ketajaman penglihatan sarta nglindungi sel-sel mata kita Cak Ning saking kerusakan akibat radikal bebas. Contone nek kados napa nggih hawa-hawa kaya ngene iki Cak Ning ning dinding akeh bledug apa meneh kampung-kampung iku bodo dibukai got-gote waduh. Terus enten pemasangan blok culvert niku nggih bleduke kathah Cak Ning nih langkung prayogi nggih kita njogo kesehatan nggih menawi ngunjuk es blewah niku wau nggih kesehatan mata kita nggih tetep akan terjaga ngoten nggih Cak Ning. Artine nek buah blewah menika ugi wonten manfaatipun kangge kesehatan mata nggih. Saged ugi menurunkan tekanan darah tinggi Cak Ning. Nah, buah blewah niki merupakan sumber mineral kalium utawi potasium ingkang sae Cak Ning. Kalium niki membantu ngendoraken dinding-dinding pembuluh darah lan ugi njaga keseimbangan cairan tubuh sehingga tekanan darah tetap dalam kondisi stabil. Nah, terakhir nggih niku meningkatkan daya tahan tubuh termasuk menyegarkan Cak Ning. Kandungan vitamin C niki lan ugi berbagai antioksidan tenggene buah blewah niki saged bantu nguataken sistem kekebalan tubuh awak dhewe Cak Ning. Nah niki nggih ngangge tubuh kita itu supaya luwih kuat melawan infeksi lan radikal bebas. Saged ugi niki njaga kesehatan kulit. Nah, buah blewah menika nggih ngandung vitamin A, vitamin C lan antioksidan dalam blewah niki dukung produksi kolagen Cak Ning ingkang sakmenika nembe napa nggih nembe viral ngoten nggih. Nembe napa niki jenenge kolagen kok akeh wong goleki. Nah, susu kolagen ya lagi dadi idola di mana-mana ngoten nggih Cak Ning nggih. Nah, kolagen iki menjaga elastisitas kulit Cak Ning, melembabkan kulit lan ugi nyegah tondo-tondo penuaan dini nggih. Niku nggih Cak Ning beberapa manfaat buah blewah ingkang saged ugi dipun sajiaken ketika cuaca panas kados ngeten iki Cak Ning seger-seger diunjuk buahe bermanfaat kangge kesehatan kita. Tetep tempurumpat suara budaya Surabaya. Mangke sak sampunipun jam 11 kita wonten dialog ekonomi nggih Cak Ning tetep tempurumpat.

Cak ning woro-woro jam 12 awan lumantar perempat RRI Surabaya. Cak ning Pemkot Surabaya nglibatno 100 loro perguruan tinggi lan akademi gawe ndampingi pelaksanaan program Kampung Pancasila sing ana nang 1320 RW sak Surabaya. Kepala Badan Riset lan Inovasi Daerah Brida Surabaya Agus Imam Son Haji nyatakno keterlibatan iki diharapno isok memperkuat Kampung Pancasila melalui dukungan sumber daya teko akademik lan penguatan pendampingan gawe masyarakat.

Sampean sik ngrungokno Semanggi Surabaya Pro 4 RRI Surabaya Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: cahyaning ati, polahmu digugu lan ditiru.
1: Hei bu, ibu iki lapo sih, kok puitis banget.
0: Iki lunduk, aku lagi moco keguritan tentang guru.
1: Hei bu, sik ta bu, ibu pengen gak moco keguritan di rungok noong akeh?
0: Loh,